consider me. We love you too much. Wasinere yo. Wayere yo. Una sinu mi. Wasinere yo. Wayere yo. Ochebi aponi mi nyame batampa. Ano ne wi ase nyina sanisa. Kofre wat ti botanti boda. Sanya mi na meka ni wasa wi. Ano na waye dia obi ye bidia. Who can do this thing to you? Ah, ano na waye dia obi ye bidia. Ofani pefi dotie bless my promise na bi.